Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Adalet dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishturguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

qadrlik anglovchilar, shu topdi programmamizni davomlashtiryapmiz. Baxt haqida gap bo'lganda, har birimiz har xil qiyoslarni qilishimiz. Doktor deydi, saqsiz bemorning saqayg'ini baxt. Muallim deydi, o'quvchining natijasini ko'rish baxt. Sodigar deydi, mablag'ning oylangini baxt. Shopir deydi, yo'llarning to'silmagini baxt. Mayli qandoq bo'lishidan qat'i nazar, hammamiz o'z orzu armonlarimiz yo'lida baxt izlaguchilarmiz. Bu baxtni siz yiroqlardan izlasangiz, mangu sizni yiroqda his qilasiz. Ammo his qilishni bilsangiz, shu baxtning ichida ekanligini his qila olasiz. Shunda xulosa qila olamiz, xushal o'tgan hozirning o'zi baxt. Hammamizga baxtiyor bo'lsin. Bizni baxt tuyg'usiga boshlab bordigan kuylarimiz davomli sizlar uchun yangraydi.

0: 1922 yılı Avrupa'da okuyatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ifodalagan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
0: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
0: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
0: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
2: Jahondagi ishlarni bizdan olamiz. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

0: ayrılıp ketkenden keyin ilgirki o'g'il do'sti uni nomuvofiq foydaga erishdi deb arz qildi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu haqda so'zlab berdi.
1: Ayrılıp ketkenden keyin ilgirki o'g'il do'sti uni nomuvofiq foydaga erishdi deb arz qildi. Muhabbatlashgan mazgilda qiz taraf avtomobil iste'mol qarzi bichirdi. Ayrılıp ketkenden keyin o'g'il taraf avtomobil qarzini ko'p qatim to'ladi ham avtomobilni setib etdi. Yaqinda Urumchi shahri Midon rayonli xalq sot mahkamasi avtomobil mojarosi sababidan kelib chiqqan bu deyloni sot qilib oyoqlashtirdi. Urumchi shahri Midon rayonida o'ltirishliq Chinchang bilan Liuli 2019 yili 7 ayda muhabbatlashgan. 2022 yili 6 ayda ikkalasi ayrılıp ketgan. Ular ayrılıp ketdi. Lekin pul hisobati aniq ayrilmadi. 2021 yili 10 ayda Liuli ma'lum avtomobil sotish shirkati bilan avtomobil sotib olish to'xtami imzolab, umumiy bahosi 39100 yuanlik bir yangi energiyalik avtomobil sotib olgan. Liuli avtomobil iste'mol qarzi bejirgan. Qarz muddati 3 yil bo'lib, jami 49565 yuan qarz qaytaradigan bo'lgan. Amaliyotda bu avtomobilni Chinchang doim ishlatgan. 2023 yili 12 oyga kelganda Chinchang avtomobilni o'z oldiga boshqalarga sotib etgan. 2024 yili 11 ayda Liuli avtomobil sotib olgan pulni qaytarishning hisoboti texi aniq ayrilmadi deb qarab avtomobilni qaytarib olgan. Oylimagan yerdan 2025 yilining oxirida Chinchang Liuli ustidan Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, o'zining ayrilib ketgandan keyin ko'p qatim Liuliga pul yetkazib berib, avtomobil qarzini to'lashga ishlatilganligi, Liulining avtomobilni qaytarib olishi nomuvofiq foydaga erishishni shakllantirganligi, o'zining barliq vakolatdan to'lagan mablag'ini qaytarib berishi kerakligini aytdi. Sotta Chinchangning urug' tuqqan do'st birodarlar bilan Liulining kundalik so'zlashish un xotirasi oshqushliq dalil isbotga aylandi. Un xotirasida Liuli ayrilib ketgandan keyin Chinchangning ko'p qatim isobat yetkazib berib, avtomobil qarzini qaytarishga yordamlashganligi. Ishkaylarning har oyda aloqalashib, avtomobil qarzini qaytarish ishini maslahatlashganligini e'tirof qilgan edi.

qadrlik anglovchilar, shu topdi programmamizni davomlashtiryapmiz. Baxt haqida gap bo'lganda, har birimiz har xil qiyoslarni qilishimiz. Doktor deydi, saqsiz bemorning saqayg'ini baxt. Muallim deydi, o'quvchining natijasini ko'rish baxt. Sodigar deydi, mablag'ning oylangini baxt. Shopir deydi, yo'llarning to'silmagini baxt. Mayli qandoq bo'lishidan qat'i nazar, hammamiz o'z orzu armonlarimiz yo'lida baxt izlaguchilarmiz. Bu baxtni siz yiroqlardan izlasangiz, mangu sizni yiroqda his qilasiz. Ammo his qilishni bilsangiz, shu baxtning ichida ekanligini his qila olasiz. Shunda xulosa qila olamiz, xushol o'tgan hozirning o'zi baxt. Hammamizga baxtiyor bo'lsin. Bizni baxt tuyg'usiga boshlab bordigan kuylarimiz davomli sizlar uchun yangraydi.

Qadirlik dostlar, umumiy xalq sağlamlığı bo'lmasa, umumiyuzlik qonliq saviyaga yetkili bo'lmaydi. Partiya 18-nji qurultaydan buyon yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti xalqning sağlamlığını oldin taraqqiy qildirdigan strategik o'ringa qo'ydi. Başuji Si Jinping sağlam jungo qurilishini o'zi pilallab, asosiy qatlamni muhim nuqta qilgan yangi davrdagi sahiya va sağlamlıq fonjinini bekitib, sağlam jungoni ideya tasavvuridan davlatning zo'r strategiyasiga ko'tarilishga turtki bo'ldi. 15-nji 5 yil 2035-nji yili sağlam jungo qurib chiqishdagi oshqushluq mazgil. Davolash, sağlıqni saqlash sohasi muhim nuqtani tuvanga yetkazish, boylikni tuvanga yuzlantirishga sijil turtki bo'lish dal bu ulug'vor plandagi eng halqaliq nuqta. Davlatimizning zimini keng, shahar yezlarining taraqqiyoti tekshamiz. Uzoqdan buyon a'lo sifatlik davolash boyligi shaharlarga markazlashgan. Asosiy qatlamda kasal ko'rsatishda orliq yiroq bo'lish, qiyin bo'lish umumiy xalq sog'lomligini cheklab kelayotgan gavdalik ziddiyat edi. Başuji Si Jinping mavqani davlat ahvoliga qaratib, qayta asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, tekshirib tadqiq qilib, yezi bozor shifoxonalaridan kent shifoxonalarigacha, mahalla sahiya mulozimat markazlaridan davolash kutinish mulozimati birlashtirilgan apparatlargacha bordi. U davolash sog'liqni saqlash xizmatining muhim nuqtasini tuvanga yetkazish, davolash sog'liq saqlash boyligini tuvanga yuzlantirishni ilgari surish kerak deb ko'rsatib, asosiy qatlam sahiya xizmati uchun xalq turmushi yo'nalishi bekitib berdi. 2016 yil 8-ning 19-chi kuni yangi jungo qurilgandan buyonki tunji qitimliq mamlakatlik sahiya va sog'lomlik yig'ini ichilib, asosiy qatlamni muhim nuqta qilish yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fonjinining birinchi jumlasiga yozildi. Arqadan sağlam jungo 2030 yirik plan programmasi yo'lga qo'yilib, sağlam jungoning yuqori qatlam loyihasi barpo qilindi. Bu yilgi mamlakatlik ishki yig'inda bosh shuji 2035 yilgacha sağlam jungo qurib chiqishda bir tutash planlash, chiqib tutib olg'i siljitish, hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishga tirishish shart deb yana bir qitim ta'kidladi. Bu yo'lni bo'ylab davomli olg'i siljitish natijasida Asosiy qatlamning davolash sog'liq saqlash tizimining qiyofasida cho'nqur o'zgarishlar bo'lmoqda. 14-chi 5 yildan buyon davlatimiz dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng, tizimisi eng mukammal asosiy qatlam davolash sog'liqni saqlash mulozimat tizimini barpo qildi. Hozirga qadar mamlakat bo'yicha 80%dan ortiq nayada tasviriy surat, elektrokardiogramma, tekshirish qatorliq boyliqlardan o'rtaq bahrlanish markazi dastlabki qadamda qurilib, mulozimat qilgan omma 330 million odam qitimdan oshdi. Asosiy qatlamda tekshirish, nayada darajalik diagnoz qo'yish, natijani o'zaro e'tirof qilish, kasal ko'rsatishda faqat cho'ng shaharlarga berishda ko'ni tajribani o'zgartmoqda. G'arb rayon davlatimizning davolash ulbayligi ojiz rayon. Yiroq musobiqlik diagnoz qo'yish, davolash to'g'ri zichlashgan davolash o'rtaq kavdisiga tayinib, noya darajalik doktorxonalarining cho'ng mingisini kentlarga ulamoqda. Yunnan Anning birinchi xalq doktorxonasi davolash o'rtaq kavdisi elektrokardiogramma markazida 6 yez bozor shifoxonasi, 64 kent shifoxonasining ko'chma elektrokardiogramma uskunasida tekshirtgan natijalar 5G to'r orqali vaqtida bu yerga yetkazilib, yiroqdan doklad chiqarildi. Kent ahalileri kent shifoxonasida noyelik doktorxona mutaxassislarining diagnoz fikrini qabul qila oladi. Texnika bo'lishdan boshqa yana texnika biladigan odam bo'lish kerak. Joylar asosiy qatlamga davomliq yordam berib, ixtisosliklarni tutib qala olmaslik, iqtidor yetishmaslik, mulozimati inchiki bo'lmaslikda kamtok va ojiz turlarni hal qildi. 2016 yildan 2025 yilgacha mamlakat bo'yicha asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash xodimlarining ko'lami 50%ga yaqin oshdi. Yezlarga zakazlik, nishonlik haqsiz tibbiy fan o'quvchilarini tarbiyalash turida o'tira g'arb rayonidagi har bir yezi bozor shifoxonasiga o'tir hisob bilan 3.10-5 universal doktor saplab berildi. Yuqori darajalik doktorxonalar 2199 noya jipslashgan davolash o'rtaq kavdisi 81 shahar davolash guruhiga tayinib, tayanch xodimlarni avatish, yetaklash, yordam berish, yiroqdan diagnoz qo'yish, davolash orqali pishpitilgan diagnoz texnikasi, o'lchamlashgan diagnoz davolash o'lchamini noya yez kentlarga uzluksiz yetkazdi. 2025 yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha oila doktorlari 1 million 391 mingga, mamlakat bo'yicha kelishim imzolagan yashanganlar 180 millionga yetdi. Asli xarakterli kasallarni ziyorat qilish, sog'lomlikni tekshirish, salomatlikni asliga keltirishga yetakchilik qilish,
Çeniqish bilan davolash birlashtirilgan davolash usuli odatdagi fuqarolarning uylarigacha yetkazilib, davolash sog'liq saqlash mulozimatining kasallikni davolashni markaz qilishdan xalqning sog'lomligini markaz qilishga o'zgarishi ilgari surildi. Kundalik diagnoz qo'yish va davolashlar emas, chat yiroq rayonlardagi chegish, og'ir kasallarga qarata tovangi tushirilgan davolash boyligimi o'xshashli hayotlik mo'jizasi yaratmoqda. Yaqında ichki ülkelerden kelgan mutaxassislar ümiki, Shizangda sayyara haqsız kesel gördü. Ümektiki pidayi Zangzu qız Gongsang'nın umurtkısı ilgiri eğir derecede maymaq edi. Üç yıl ilgiri mutaxassislar onu bayqap davaladı. Hazır onun boyu 1 metr 20 santimetre yetmeydiğen halatdan 1 metr 40 santimetre yetti. Bu yıl Ali Mektepke ötüp yeni hayatını başladı. Baylıqını tövengi yüzlendiriş elip kelgan özgürüş üzüksüz davamlaşmaqta. 2035 yılgıca sağlam cüngü kurup çıkış, Partiya Merkezi Komiteti çıkargan zor strategilik tedbir. 15-5 yıl bu nişanlı emelge aşırıştaki halkılık mezgil. Dövültümüz asasi katlam davala sağlık sağlaş torunun asasını devamlık puhtulab, sähiye sağlamlık işlerinin umumi menfaatdar, tengpon, umumi halk ortak behirlendiğen buluşka qarab, puhtu kadem bilen ilgirlişige türkü bulup, cüngüçü zamanı birleştiriş için sağlamlık asasını müstehkemleydi.

Qadirlik dostlar, muxbirning yaqinda davlatlik taraqqiyot va islohot komitetidan egilishcha, davlatimizdagi 262 boylik tipidagi shahar Qonning yashil tip o'zgartirib taraqqiy qilishini davomli ilgari surgan. Ilgirki tashlandiq Qon azgallarida yepinchi o'simliklarni asliga keltirish, suv tizimini tutashtirish orqali sayohat qildigan joyga aylantirildi. Hozir mamlakat bo'yicha boylik tipidagi shaharlarda davlatning sanoat miroslari o'rnidan 88 qurib chiqildi. Bu butun mamlakatdagi umumiy sonning 33%ini egalladi. Shuning bilan bir vaqtda davlatimizda ichilayotgan kollaning ishlab chiqarish shakli texmi yashil bo'ldi. Xubey Yichangning Shukongping fosfor kon rayonida bir tarafdan qezib, bir tarafdan remont qilish orqali palampay etiz shaklidagi ko'kartish balbig'ining ko'lami uzluksiz oshmoqda. Umumiy uzunligi 55 km keladigan to'liq yepiq turbi yo'li yaqinda rasmiy ishga kirishtirilib, fosfor kenini tog'ning ishkirsidan ashyo obroti pristaniga bevosita yetkazishdan iborat yashil to'shitdagi qiyin masala yana hal qilindi. Eng yeni sog'liq ma'lumotda ko'rsatilishicha, hozir mamlakat bo'yicha boylik tipidagi shaharlarda davlat darajalik yashil kondan 699 qurilgan bo'lib, mamlakat bo'yicha umumiy sonning 67.7%ini egallagan. Bu ko'mir, neft, tabiiy gaz, metal, metalloid qatorliq boylik yetish kasblarini qoplagan. Keyingi qadamda davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti kon ekologiyasini asliga keltirish bilan davomlashma kasblarni yetildirish, shaharni yangilash qatorliq turli tip o'zgartirish vazifalarini umumiyuzlik planlab, ekologiya to'liqlamasi tuzumi, mablag' selish, mablag' yurishtirish mexanizmida yangilik yaratib va uni mukammallashtirib, bozor subyektining hayotiy kuchini urg'utib, tuzash, qimmatini oshirish, qayta ishlatishdek yaxshi aylanishni tez shakllantiradi.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishturguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

so qilib ketatdi. Ammo uni ko'rganda o'zining uningga yordam bera olmaydiganligini tushunib, qo'rqinish ichida qolatdi. Vaqtning o'tishi bilan bu ikki xil ro'yi holat bag'onsir kuchayib ketyapti. Ketining yanida bo'lmagan chaqlarda uni butunlay unutib ketatdi. Ko'nglimi asta-asta tinjib qolatdi. Uning yanidagi chaqda xotinining qiynalayotganligiga o'zining muhabbatining yordam bera olmayotganligidan yurak bag'ri tilinib ketatdi. O'rnidan turib bir yerlarga qechib ketgisi kelatdi. Lekin baradigan yeri yana xotinining hujrisi bo'lardi. Ba'zi chaqlarda Keti uni orqa-orqadan yanig'i chaqirib qolsa, Levin uningdan ranjib qolardi. Ammo uning kulimsirab turgan muloyim chiroyini ko'rgan va "Men sizni bek qiynayotdim" degan gaplarni anglagan chaqlarda Tangirdin xapı bolatdi. Lekin Tangirni tilga olgan haman yana rahim şapqat tilab ketatdi.